Ama tamara ez ama tarde koy apese ban kesama ter akana lan kana ama tarde koy ama bule geni 1000 ay bule geni 5000 ani gona ne kan mine